0: Ja, vi får vel si takk til Coldplay da. Det var Magic som du hørte i opptur på NRK P1. Vi snakker om båtliv i dag.
1: Ja, du har gjort det tydelig at motorbåt er båten for deg.
0: Ja, jeg har tenkt mye på om vi skulle gått over til seil. Altså, av flere grunner, det er jo det er dyrt med diesel, og det forurenser mye. Men det er liksom en, det er jo en annen verden.
1: Som er... Altså, det er masse tau.
0: Ja, det er masse tau. Men da igjen. Nei, så fruen her pensjon, altså pensjonistplanen til fruen er sånn katamaran. Havgående, altså ja, da er det, da drar du bare dit du vil. Det er jo ikke noe å si hvor i verden det er, det er bare å legge i vei.
1: Men det er veldig, veldig bedagelig med motorbåt, du må jobbe litt mer med seil.
0: Ja, ja, absolutt, ja. Det er jo det da. Og så kan du, ja, du kan gå der du vil, altså, stort sett når du vil, og er det ikke vind, så går det går jo saktere, men seilfolk sier at, ja, men dere i motorbåt er jo bare alltid på vei, mens de er på tur.
1: Der er, altså, det er sterke følelser mot hverandre når det gjelder seil og båt.
0: Enormt.
1: Har du kjent på det?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, hvorfor tror du det er sånn?
0: Nei, fordi at seiler er så arrogant. Nei, men seiler er litt mer som purister, er mitt inntrykk da. Ja. Og det er ingen motorbåthavne.
1: De føler seg litt bedre, kanskje, er det det du prøver?
0: Nei, jeg vet ikke, men det er ingen motorbåthavne som nekter deg å legge til hvis du er seilbåt. Men det er mange seilhavne som nekter motorbåter å legge til.
1: Såpass?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Nei, jeg skal ikke ha noe her uten mast. Har jeg ikke det.
1: Du må ha en avstemming, Gude, og der er det litt akkurat med båter.
0: Ja, ikke bare seilbåt eller motorbåt, men kanskje noen foretrekker robåt, eller kajak, eller vannskuter, som går forferdelig fort og bare er til bry, eller rett og slett danskebåten.
1: Det er 23% som allerede sier at de foretrekker danskebåten.
0: Jo, men da... Ja, da, der er det ikke noen promillegrenser på 0,8, for
1: nei,
0: å si det sant.
1: Nei, der kan du bare lene deg tilbake. Ja. Andre tar ansvaret.
0: Jeg lurer deg gjerne inn i appen og klikk av på hva du mener er beste formen for båtliv. Og der kan du også sende oss en melding. Det er det flere som har gjort.
1: Det er det flere. Jeg har veldig lyst til å ringe et par her.
0: Ja, men vi skal gjøre det. Vi skal gjøre det med en gang. Skal spille litt musikk, og så skal vi se hvordan vi
1: får tak i. Først er det, ja.
0: Ja, men vi har vær også. Ja, vær. Ja, det er mye, men skal jeg. Nå må vi komme i gang. Simmermann, dette er Ripe i lakken.

0: Det var Emilie Holloway, og låten heter Neste stasjon. Og da er det alvor her.
1: Toppturen. Åh, jeg får puls.
0: Det skal ikke mer til, nei.
1: Nei.
0: Nei. Får du puls, du, Gisle?
2: Jeg er nusig såpass puls at jeg lever, i hvert fall.
0: Ja, det er den beste typen. Vi fant jo ut her mens vi spilte musikk at dette har du vært med på før, for mange år siden.
2: Ja, stemmer det.
0: Ja, så du kan det. Og for oss gikk det et lite sånn søkk, for meg innså jo at dette har vi jo aldri gjort før.
1: Vet ikke helt hvordan det foregår.
0: Ja, jeg vet ikke, jeg har hørt det mange ganger. Men vi skal klare dette. Er du klar for å klatre til topps, Gisle?
2: Ja, får prøve.
1: Vent da litt, må vi ta... Må vi ha nedtelling på tid, det er jo et minutt.
0: Ja, men det går av seg
1: selv. Det klarer seg selv, ok. Jeg har puls.
0: Ja, jeg skjønner. Nå, reglene er som alltid, du må ha 7 rette svar etter hverandre for å komme til toppen. Svarer du feil, så detter du helt ned til bånds og begynner på nytt. Ingvild fører statistikk, og jeg skal stille deg spørsmål. Er du klar? Skal vi kjøre, Gisle?
2: Vi får prøve det.
0: Jep, heng med. I båtens kjøreretning er styrbord venstre.
2: Nei.
0: Er kvelerstikk en knute?
2: Nei.
0: Jo, det er det. Så, da datt du ned, og den lyden forsvant. En nautisk mil lengre enn en vanlig mil?
2: Ja.
0: Nei.
2: Nei, nei.
0: Finns det sill i ferskvann?
2: Ja.
0: Ja. Er en seilbåt vikeplikt for motorbåt?
2: Ikke når han har seilføring.
0: Kan en håkjæring bli over 300 år gammel?
2: Ja.
0: Er promillegrensen på sjøen 0,8?
2: Ja.
0: Står grønn lanterne på styrbord side?
2: Ja.
0: Kaster man et bauspid på land for å fortøye?
2: Nei.
0: Er lodde en krøklefisk?
2: Nei.
0: Jo, han er faktisk det, og da datte helt til bånds. Jeg beklager! Da mangler du ett. Altså, nå beklager jeg igjen at ikke det der, du skulle jo egentlig hatt den.
1: Sendt meg godt.
0: Åh, men det var så nære. Lodde er faktisk en krøklefisk, Gisle.
2: En krøklefisk?
0: Krøklefisk.
2: Hvor verden er det? Jeg har aldri hørt det. Jeg måtte bare ta en råsjans.
0: Ja, ja, det skjønner jeg, men... Det er krøklefiskfamilien involverer blant annet lodde. Og kvelerstikk er absolutt en knute, ja. Men ellers så var det jo... dette var veldig nære på. Men jeg beklager, Gisle, du får trøstepremie, gjør du ikke det?
1: Ja,
0: jeg
1: får det.
0: Ja.
1: Ikke legg på, så jeg kan få adressen etterpå.
0: Ja. Gisle, tusen takk for innsatsen, og lykke til med Webastoen. Og så bare hold linje, så vi får prate med deg etterpå.
2: Ja, hei.
0: Hei.

0: Madcon i reiseradioen Beggen het låta, og Guro som fortalte oss om sin biltur gjennom Europa nevnte det ikoniske vintersportstedet Bad Gastein I Østerrike, som jeg dessverre ikke hadde hørt om, men som jeg nå har lært meg om da. Det var vel de sesongene som ble litt tullete for meg.
1: Ja, nå skal vi ta og sitte over til vår reisende reporter Caroline, og hun har gitt seg I vei oppover en elsket og hatet motbakke I Bergen. Jeg hører deg puste og pese. Du da sammen med en organist og en skuespiller og denne motbakken da, for oss som lokalkjente etter Stoltsekleiven, oppmatt etter kjøpmannen Gerhard Stoltz. Og hvorfor strever du sånn, Caroline?
2: Jo, men det jo fordi at det er altså sinnssykt bratt. Og så... Kan dere kanskje lure på, hvorfor det jeg går sammen med en organist, musiker og en skuespiller, komiker? Lurer dere ikke litt på det, dere?
1: Jo, lurer masse på det.
2: Ja. Og da skal jeg fortelle dere at jeg har spurt mange om de har lyst til å gå. Løypa! Der kommer han. Jeg tror jeg må stoppe litt, jeg. Gutter, vent på meg da. Altså, det som det er at først så spurte jeg Trude Drevland. Har du lyst til å gå Stoltsekleiven med meg? Og da sa hun bare, det kan du bare glemme. Og så sendte jeg melding til Jan Eggum, tenkte han jo en bergenser. Han kan sikkert gå, han skriver. Takk for tilliten, men jeg holder meg langt unna Stoltsekleiven og ikke så glad I fjell. Lykke til! og dermed... Så har jeg også endt opp med Vidar og Klaus.
3: Ja,
2: og det Vidar. Ikke sant? Nå må jo du fortelle. Hvor mange ganger har du gått Stoltsekleiven?
3: Litt over 2000 ganger de siste 4 årene.
2: og hvor mange ganger om dagen blir det?
3: I snitt blir det vel cirka et par ganger om dagen. Men, av og til går jeg 3, av og til går jeg 1 tur. Men ja, varierer litt.
2: altså 3 ganger om dagen?
3: Det skjer, ja.
2: Ja.
4: Han har gitt gangsperren et ansikt, på en måte. Det ingen tvil om.
2: Men du ikke det helt sykt, da, Klaus?
4: Jo, det sykt. Han jo ikke helt frisk heller. Så
2: du har vært på fest I går, da.
3: Ja.
2: Det en unnskyldning. Jeg litt fyllersjuk, kanskje?
3: Nei, det går bra.
2: Du, altså, dette jo altså, vanvittig høye steiner som vi skal over her, da. Fortell om ditt fakta her, da. Hvor høyt og bratt og bredt hadde han sagt?
3: Ja, dette altså, det ikke så langt. Det bare 900 meter, lengdemeter.
2: Ja,
3: Men så det cirka 300 høydemeter, og det jo litt vondt.
2: Ja, og så det vel, opp noen trapper, ja.
3: Ja, jeg husker faktisk ikke hvor mange trinn det.
2: Nei, det kan jeg fortelle dere. 800.
3: 800 trinn,
2: ja. Hva sier turister som du møter her, da?
3: Nei, det mye forskjellig, men jeg har opplevd det. Altså, Stoltsen begynner med en veldig langt flatt parti, eller relativt flatt parti, da.
2: Ja.
3: Så det liksom en veldig feil inntrykk av hvordan det egentlig Så jeg har møtt turister helt der nede som akkurat har startet turen egentlig, som litt desperate øyne spør, «How far is it left?»
2: Og da har de akkurat begynt.
3: Ja, så da det, ja. Så det mange som snur.
2: Ja, det
3: det. Turisterne, ja.
2: Men så det jo sånn at det sånn at man kan jo være med på et slags løp her. Hva var det som skjedde for noe når du inviterte kompisen din, Klaus, til å bli med?
3: Nei, altså, vi har jo kranglet mye om dette, fordi at jeg går jo ofte, men Klaus jo, eller hva?
2: Åh, Gud, ditt med rumpa,
4: Husk jeg død.
3: altså, jeg kommer aldri til å klare å slå hans beste tid, for hans ungdomstid da, I 30-årene.
4: Ja, nesten 30-årene.
3: Ja, ok. Så det litt vanskelig, for det kommer jo aldri til, for han... Han var jo på det legendariske 9-tallet, da.
2: Ja.
3: Jeg husker jo selvfølgelig...
4: Jeg hadde det travelt den dagen.
2: ja, altså, hvor raskt du har gått, da?
3: Min pers 11.32.
2: Og persen din, da, Klaus?
4: Den 9.35.
2: Ja.
4: Og da hadde jeg veldig mye stink på slutten. Nei, det var tull, da.
2: Men altså, du hadde omtrent aldri gått før, og så gikk du hen og slo kompisen.
4: Nei, jeg trente jo litt, så jeg visste hva jeg gikk til.
2: Ja.
3: Og så har du skiløper, og det fordel du skal opp her.
2: Ja. Men det guri balla, altså her det jo, kan du beskrive dette, altså som vi...
4: Ja, det jo en såkalt syrefest, og du kan... du får melkesyre ganske tidlig, og så må du bare... Ja, kjempe med den til du kommer opp, og så det da viljen som avgjør hvor fort du klarer det, selvfølgelig, at du blir I god form. Du må ha en god form.
2: Men veldig høye trinn!
4: Ja.
2: Ja. Og trapper som på en måte her. Er det lagd av skjerper, eller?
4: Ja, jeg tror det. Ja. Det,
2: okay.
4: Det er i hvert fall ikke tørmuring på Strilelandet, dette.
2: Nei, og så skal vi altså fortsette oppover her. Og hva er det som venter oss på toppen, gutter?
3: Fin utsikt.
4: Og sexy som venter oss. Bør det gå, da. Om 50 år så er det rulletråd fort her. Skjønt da.
2: Ja, men det er bra. Da fortsetter vi oppover Stolsekleiven. Som er det egentlig å anbefale for folk flest dette her, eller?
4: Ja, jeg synes det er jo en skånsom måte å drive idrett på. Da være litt seriøs her, Vidar. Du belaster ikke. Du er jo en gammel mann på 53. Sånn at du får ikke slag i
3: det. Nei, da, det er sant. Og det er grunnen til at jeg går av mye. Fordi at hvis jeg løper for langt og for fort, så får jeg vondt i beina med en gang. Men,
2: gikk du ned mange kilo, du?
3: Ja.
2: Mange da?
3: 25 ish, tror jeg.
2: 25 kilo?
3: Ja.
2: Å, fy søren!
4: Han var jo 250.
1: På det letteste.
2: Ok, gutter.
4: Ja.
2: Dytt meg i ræva da.
4: Ja.
2: Kan du ikke det, Klaus?
4: Du kan få være først, vi da.
2: Ja.
4: Så kan jeg vise vei.
2: Ok. Ja, nei, vent på meg, gutter. Ja. Nei. Nå er vi i gang igjen.
1: Ja, det er...
2: Herlighet.
1: Karoline, du kan ikke stå og snakke med oss, du må komme deg av gårde. Det er altså i motbakke, det går oppover, eller var det fremover. Uansett, vi bergensere er ikke redd for motstand.

det var et bilde. Gamle dager gjemmes alltid vekk. Jeg husker at vi pleide å snakke om alle aspektene ved livet. Alt det jeg har sett, men ingenting enkelt. Har distansert meg fra det

Du hører Emil Karlsen sin låt hen I NRK P1. Den kom ut I fjor, og straks så skal du få ny musikk hen på kanalen. Men først så skal vi ta med en ønskelåt, fordi jeg har spørt hvordan låt oppsummerer uka di, eller hvordan låt vil du høre for å avslutte den. Og nå har jeg fått en melding fra Camilla. Hun skriver, hei, kan du spille Wake Me Up Before You Go Go av Wham? Har hatt en lang vekka med mye jobb, og nå trenger jeg en skikkelig gladlåt som markerer at uka over. Hilsen Camilla. Det, du skal selvfølgelig få den. Her Wham.

Håper du har en fin søndagskveld. Det var Camilla North sin Som du er. Noen ganger det faktisk verset som treffer meg mest, og ikke nødvendigvis refrenget. Don't Dream It's Over av Crowded House en sånn låt, men det kanskje en mening som ikke alle vil være enige i. Låta kom ut i 1986 og har blitt en av de mest ikoniske popballadene fra 80-tallet. Nå skal du få den hen i søndagshoppen, Crowded House med Don't Dream It's Over.

0: I august så skal du også stå opp veldig tidlig. Da skal du ha soloppgangskonsert i Moss klokka 5. Hvor kom den ideen ifra?
1: Det må du spørre noen fra Moss om. Jeg aner ikke hvor det kommer fra. Men jeg tenkte, ok, det har jeg ikke gjort før, så hvorfor ikke teste det ut? Jeg går ut ifra at jeg kommer til å møte liksom en hele gjeng med litt sånn friskusser, som er også kanskje en sånn type folk jeg ikke vanligvis spiller for. Men jeg gleder meg til akkurat den. Det blir litt spennende å se. Liksom, er det en gimmick, eller har det noe for seg? Er det liksom deilig å sitte der og liksom se dagen ta form mens du liksom hører på noe du liker? Og altså, også for min del å sitte der og spille liksom, og kjenne på det på den måten. Oh, wow.

0: Ed Sheeran, Azizam heter den. Velkommen hit.
1: Skåring! Hvis du skal bli fotballkommentator, så blir det sånn
2: Skåring!
0: Ja, det er en helt egen måte å si det på. Det der var egentlig ikke den lyden som skulle være der, men
1: og, sånn er livet. Livet gir og livet tar.
0: Men det egentlig skulle, det egentlig skulle ha vært den her.
3: Dette er Sven og Torfinn på NRK P1.
2: Det er skåring!
1: Ja. Det blir ikke det samme å si det oppå, den lyden.
0: Nei.
1: Du hører på Sven og Torfinn, og jeg tenkte rett og slett at jeg skulle ta med friheten og fortelle en vits.
0: Ja, gjør det.
1: Hvem er VMs høyeste spiller?
0: Jeg vet ikke.
1: Svar et navn da. Høyland.
0: Høyland, ja. Alfing Høyland.
1: Det er nesten riktig. Riktig svar er kjempemessig.
0: Hjertelig takk.
1: Apropos vårt rike lydarkiv. Karmi er i måke der borte i dag.
0: Ja, det har jeg seg.
1: Herlig. Hør godt etter nå. For dette er lyden av måka. Og det betyr at du er med i konkurransen Finn Måka for i dag. I de neste to timene så skal vi spille masse nydelig popmusikk til deg. Og inni en av de låtene så har vi Torfinn.
0: Der er det en måke. Yes. Og den kommer du til å tenke, i alle dager er måka her at nå. Og så ja. Ser du ut og nei, det var ingen der. Åja, den er i sangen.
1: Den er i sangen.
0: Da du er du kvalifisert deg.
1: Ja, da er du med i Finn Måka. Da går du bare inn i appen. Det er helt valgfritt, men gå inn i appen NRK Radio, som vi er pålagt å kalle dette programmet. Og så skriver du Hørte Måka.
0: Ja.
1: Da kan du vinne solbrille.
0: Ja. NRK Radio-appen, faktisk.
1: Appen NRK
0: Radio. Det er appen NRK Radio, ja.
1: Appen NRK Radio. Ja, ja, ja. Du må ikke være noe tvil. Appen NRK Radio. Ikke NRK TV.
0: Kjempebra, Sven.
1: Ikke NRK NO-appen.
0: Nei, nei, nei, nei. Nei, den ser du TV på.
1: Appen NRK Radio.
0: Ja, ja, ja, ja.

0: But you're just a boy.
1: Det var Beyoncé det, If I Were a Boy.
2: Mm, veldig fint.
1: Eller I Were a Boy heter den, ja. Mm.
2: Du hører på Sønne Torfinn? Ja. Og vi koser oss altså så voldsomt i sommer, mye med mimring.
1: Ja.
2: I sommer så spiller vi musikk fra Absolute Music-arkivet vårt,
1: ja.
2: Og jeg tenkte skulle spille en låt nå. Sjekk om han har holdt seg. Fra Absolute Music 18.
1: 18, ja.
2: En god utgivelse. Der var det litt Spice Girls, Flavor to the Bone, Faithless, Insomnia, The Kelly Family. Masse bra.
1: Er det litt sånn for dem som er født i mer på midten til 80-tallet? Nå er det oss her nå.
2: 96 tror jeg denne kom ut.
1: Ja,
2: så det, hvis du er født rundt tidlig 80-tall.
1: Ja, den treffte meg ganske den der altså.
2: Det vil jeg tro. Mm. Anne-Grete Preuss var der. Og så, dette var jo et samarbeidsprosjekt mellom masse store norske plattselskap.
1: Ja, ja, ja.
2: Så er det faktisk en låt av selveste Nas.
1: Nas,
2: ja. På den plata.
1: Ja.
2: Og den hadde jeg litt glemt, men liksom, den lyser mot deg når du ser bak på albumet, så bare, åh. Den låta, den har jeg lyst til å høre på nytt.
1: Oh, ja.
2: Så skal vi høre Nas, If I Rule the World, sammen med Lauryn Hill.
1: Åh! Oh! Lauryn Hill.
2: Det var et slags verdensmesterskapssamarbeid, vil jeg si.

0: Hæ?
1: Wow.
0: NASA-faren. Den heter Bridging the Gap.
1: Men er faren musiker da?
0: Det høres jo sånn ut.
1: Ja, det høres slik
0: han har,
1: ut.
0: Det spørs om NASA arver noen gener.
1: Wow. Nei, det er ikke
0: at den skal jeg legge inn på Svenne Torfinns topp 40 neste uke eller noe.
1: Så jeg synes han Olu Dara skulle satsa mer på musikken han.
0: Ja, du får ringe til Olu etterpå og si det. Where you coming?

0: Det ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Du vet, jeg skal si deg hva du kan bruke en gamle tannbørsten til.
3: Gamle tannbørsten, ja.
2: Vet du, har du elektrisk, eller har du sånn...
3: Har du elektrisk, ja.
2: Hvor er du ferdig med den gamle tannbørsten når den sletig på tuppen der?
3: Ja.
2: Du vet, den du setter på den ekstra?
3: Ja.
2: Vet du hva du kan gjøre med den?
3: Kaste den.
2: Mm.
3: Kaste?
2: Nei.
3: Bruke?
2: Ja, du kan bruke den. Du kan bruke andre enden.
3: Andre?
2: Nei, du kan på en måte snu den så den børsten som utslitt, vet du?
3: Ja.
2: Du kan på en måte snu den. Så kan du bruke den andre siden som litt sånn rund og...
3: Den runde kanten?
2: Ja.
3: På børsten eller på bunnen?
2: På børsten, ja. Både på baksiden på børsten.
3: Ja.
2: Den, du vet hvor du kan bruke den.
3: I munnen?
2: Nei.
3: Hvor da?
2: Kom igjen.
3: Leila! Leila!
4: Leila! Det er så horrible.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det var Ramon.
1: Ja, og der er jeg jo inhabil, for han er jo min venn.
0: Ja, det stemmer det. Ja, ja, ja. Han er jo din store gode venn.
1: Han var jo på bokslippet mitt en gang.
0: Ja.
1: Og jeg har aldri møtt Ramon hverken før eller siden.
0: Nei.
1: Veldig rart, men jeg kan jo da kalle han min venn. Så hei Ramon, hvis du hører på.
0: Hei, ja.
1: Send gjerne melding i appen NRK Radio om hvorfor du var på det bokslippet, for det har jeg fortsatt ikke helt skjønt.
0: Ja, ja, det stemmer.
1: Vi er et sånt program som tar det som faller oss inn.
0: Ja.
1: Og nå skal vi spille musikk.
0: Ja, og så har jeg spilleliste i Spotify også, som heter Sven og Torfinns Top 40. Ja. Der ligger det 40 låter. Jeg har lagt inn 20, du har lagt inn 20. Og hver gang en til oss legger inn en ny låt, så dette ut i bånd. I dag så tror jeg det Terry Reid som ryker. Det en låt som jeg la inn for kanskje...
1: 6 år siden.
0: Ja, det kan nok fort være det.
1: Jula 2020.
0: Ja, Terry Reid dukket opp her nylig, og da bare tenkte jeg, ja, hvor er jeg har han ifra? Hva svarer Sven Torfinns Top 40? Ting går litt i sirkler. Men nå skal jeg spille av noe helt flunket nytt, så flunket nytt faktisk at jeg måtte involvere den nydelige gjengen i musikksentralen i NRK for å få tak i låta.
1: Ja.
0: Den kom i fjor. Det en stemme som når du hører henne, så glemmer du aldri. Hun heter Marla Moya.
1: Ja!
0: Ja, du har hørt henne?
1: Nei, eller altså, jeg har ikke hørt stemmen.
0: Nei.
1: Men jeg har hørt du snakke om
0: ja,
1: stemmen.
0: Ja, hun har fått land og strand rundt med en sånn folkduo i lag med en annen fyr. Men i fjor ga hun altså ut sitt første soloalbum, og det Sanguine Soul heter. Og derifra så har jeg plukket låta Nomadic Hobo.
1: Oi!
0: Kosa seg!

0: NRK Radio.
1: Det her er faktisk da statistikk.
0: Ja, det er rett og slett statistikk vi driver med, og det handler i dag om et viktig tema, og det er spørsmålene du må svare på, hvis du vil.
1: Ja.
0: Det er, liker du tordenvær?
1: Jeg elsker tordenvær.
0: Ja, du gjør det.
1: Ja, jeg er veldig glad.
0: Hva er det du liker så godt med tordenvær?
1: Jeg liker å sitte og se på det, og høre på det, og kjenne på, for det er jo ofte litt lummert. Ja. Det er ofte noe med temperaturen og hele greia.
0: Sitte på terrassen om sommeren, skue utover havet, det fossregner.
1: Og det rumler der borte, kanskje. Jeg liker ikke når det slener rett i pilen.
0: Nei.
1: Det liker jeg ikke.
0: Nei, nei.
1: Men jeg liker når jeg kan ha det litt på,
0: ha det litt på avstand, ja. Da ville nok du svart alternativ 3, har et litt ambivalent forhold til
1: det blir jeg svart.
0: Til tordenvær. Ja.
1: Enn du?
0: Jeg vil svare ja, jeg elsker det. Jeg synes det koselig.
1: Ja.
0: Men det mange som redd for det.
1: Ja, ja, ja, skjønner jeg.
0: Det lov.
1: Det naturkrefter, vet du. Ja.
0: En annen fyr vi elsker, det Stein Torleif Bjella. Nå skal han få lov til å spille.

0: det der som er det legendariske lyden til høsten-bandet.
1: Mm. Ja. Absolutt.
0: Og der er han altså kreditert godeste Arne Næss. Det står Thomas Dybdahl og Arne Næss. Mm. Ja. Tusen takk, Sven.
1: Bare hyggelig.
0: Men nå... Jeg klart for Torfinns sommernøtter, baby!
1: Ja. Oi, oi, oi.
0: Ja, det må være litt som slår ut på stortomma.
1: For et sceneskifte.
0: Ja.
1: Ok, da denne, er det frem med notatblokka. Dette ja. Er jo det vanskeligste vi gjør i sommer.
0: Ja, det er det. Jeg koser meg veldig med å skrive sommernøtter. Sven sliter veldig med å løse, men du har klart ganske mange.
1: Ja, men jeg fortsatt tenker jeg på den mandelen som
0: er røy. Grøten, ja.
1: Jeg tok den forrige uke.
0: Ok. Er du klar? Du får bare den her en gang.
1: Ja.
0: Og så må du tenke, og så skal jeg avsløre etterpå.
1: Okay.
0: Denne sommernøtta har egentlig et engelsk navn som oss bare uttaler rett fram. Og da høres det ut som et jentenavn og en nøtt. Mens den engelske betydningen leder oss rett til planterike. Riktig nok til en helt annen plante, men lell. Mens svenskene sitt navn på kveldens nøtt leder oss rett til plassen de starter si reise. Hva skal oss frem til?
1: I all... Åh, hjernen min tar jo arab og flikkflakk med ustøtt nedslag. Nei, jeg får ikke vite mer, jeg må bare tenke på det. Men skal han frem til en ekte nøtt? Altså, er det en nøtt man kan spise? Jeg skjønner ingenting.
0: Ah, ja, ja.
1: Engelsk navn, svensk navn. Ja, svensk reisen startet.
0: Ja.
1: Hvilken svenske, hvor startet den svenske reisen da? Jeg blir svimmel altså.
0: Ja.
1: Men det er bra, for da får man trimme den lille dumme hjernen.
0: Ok, her kommer Katy Perry Fireworks mens du tenker på den nøtta her.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, ja, ja.

0: Det her altså Stig Joar Haugen. Og hvem det vi skal frem til da, Sven?
1: Stig Brenner.
0: Ja, det Stig Brenner! Nå vi kommet frem til kveldens Hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn? Det der var en slags forsmak da, på en Stig Joar Haugen.
1: Ja.
0: Stig Brenner, han har også kalt seg for...
1: Unge Ferrari?
0: Ja, ja, ja.
1: Og før det?
0: Det vet jeg ikke.
1: Strawberry Killer.
0: Nei!
1: Jo, det mener jeg. Det mener jeg bestemt.
0: Ok.
1: Han jo en god venn av vår gode venn til Lidbom.
0: Ja.
1: Stig, så de, jeg har litt info på han.
0: Ja, så bra. Det skal jo ikke handle om Stig Brenner noe mer nå, for at i premisset her jo at jeg skal nå presentere for en artist sitt døpenavn, og så skal du si meg hva slags artist jeg skal fram til.
1: Quiz.
0: Her har vi vært innom litt forskjellige typer. Sist gang så var det vel han godeste The Weeknd.
1: Ja, det var det.
0: Ja, og i kveld...
1: Erik og Quiz, jeg håper det Erik og Quiz.
0: Erik og Quiz, ja. Erik og Quiz. Nei, Erik var ikke rett. Margrethe Frick? Ja. Hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn? Margrethe Frick, Sven.
1: Margrethe Frick?
0: Ja.
1: Margrethe Frick?
0: Altså, jeg må ta forbehold om etternavnet her. Det kan hende det Frisch, for det F-R-I-C-H. Men jeg tror det Frick.
1: Det pleier ofte å være Frick.
0: Ja.
1: Margrethe Frick.
0: Frisch.
1: Jeg føler Margrethe jo et navn som ikke så mange heter for tida. Så jeg tenker dette en artist som hadde sin storhetstid for noen år siden.
0: Ja.
1: Mm. Jeg føler ikke det mange Margrethe som liksom er... Nå heter de sånn Dagny og Astrid S og sånn.
0: Ja.
1: Eller Astrid uten S, som jo noen heter. Men Margrethe, da vi litt tilbake i tid. Og da... hvem kan det være? Margrethe Frick? Kanskje hun svensk, da? Hva heter de? Jeg sier Robin.
0: Robin, ja. Det er dessverre feil. Det er Mai.
1: Nei, er det Mai?
0: Det er Mai.
1: Er det Mai fra Mai-rappen, for som vi jobber med her i NRK?
0: Nei, det er hun som har Try to Forget You.
1: Nei, er det sant? Heter hun Margrethe Frick?
0: Ja.
1: Da var jo teorien min helt feil.
0: Japp.
1: Folk heter jo Margrethe. Unge folk.
0: Unge folk heter.
1: Herlig fred.

0: strykarrangement har de nå.
1: Ja, det er verdens beste band, Toffe.
0: Mandalitter, vet du.
1: Ja, ja, ja. Det er bare mandal de får det til. Ja. Det var The Violent Years. Hvis du nettopp hørte ditt nye favorittband, så kan du sjekke ut mer fra de. Den heter Garden Party, og den er på en plate som heter Blizzard-Sunshine,
0: ja.
1: Som har et veldig fint cover av noe av det vakreste som finnes, Torfinn.
0: Mandal.
1: Snødekte trær.
0: Ja, i Mandal, regner
1: jeg. Jeg tror det er i fjellene, kanskje i Agder. Kanskje, jeg vet ikke. De er jo et fluefiskerband, vet du, de er glad i naturen.
0: Hvem er det?
1: Og det er disse.
0: Odd Nordstoga, Ingeborg Bratland.
1: Legende.
0: Ingenting å være redd for, heter sangen.
1: Jo, hei!

Carlos Santanas gitar avrunde Maria Maria, og den kom fordi han har bursdag i dag. Gratulerer med dagen.